0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: in club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talsdygnet.

visst var det David Gilmour, känd från Pink Floyd, som vi hörde sjunga där på dagens första skiva. Skivan är dock krediterad till Nick Mason och Rick Fenn. Nick Mason var bandkollega i Pink Floyd och Rick Fenn var med i 10cc. 1985 slog de sina påsar ihop i det här sidoprojektet som nästan gick helt spårlöst förbi. Musikvideon till den här låten innehåller en så kallad pinscreen, som var en dyrbar leksak som dök upp lite varstans under 1985. Bland annat så kunde man se den i Mitch Ures video till If I Was. Men detta var alltså Nick Mason och Rick Fenn och David Gilmour på sång i låten Lie for a Lie från 1985. Här är en tjej som heter Brenda K. Starr.

varit på ett genombrott och repertoaren pendlade mellan soulballader och den här rytmiska poppen vi precis hörde. Breakfast in Bed heter singeln som kom ut 1987. Sjunde himlen heter bandet vi ska höra nu. Det här gänget från Stockholm gjorde några singlar i början av 80-talet och vi ska lyssna på Vilken natt för revolutionen.

Gröning heter tjejen vi hörde sjunga där i stockholmska Sjunde himlen. Så Rosa var annars mest känd som körsångerska. Frekvent använde bland annat Melodifestivalen. Detta var en singel från 1982. Vilken natt för revolutionen heter den. Nu ska vi lyssna på Robbie Patton. En engelsman som försökte få ett genombrott när han turnerade tillsammans med Fleetwood Mac i början av 80-talet. Det är bandet Christine McVie som har producerat den här singeln från 1981.

Bobby Patton. Trots det amerikanska soundet så var det här en engelsk kille. Men så har han också fått hjälp av valda delar av Fleetwood Mac på den här singeln som heter Don't Give It Up från 1981. Vi sänker tempot lite nu och den här smäktande soulballaden som går igång i bakgrunden kommer från duon This Way Up. 1987 släppte man den här singeln som heter Tell Me Why.

Robinson Reed heter killen som sjöng där i bandet This Way Up. Men det är duons andra hälft som kanske är lite mer namnkunnig. Roy Hay var nämligen gitarrist i Culture Club. Men detta var alltså som andra hälft i duon This Way Up. Tell Me Why heter den här balladen som kom ut 1987. John Wetton och Phil Manzanera är två meriterade killar inom den engelska rocken. 1987 slog de sig ihop under namnet Wetton Manzanera och fick göra ett album på Geffen Records. Därför har vi singen It's Just

mäktande poppen kom från Wetton Manzanera. John Wetton hade spelat i åtskilliga brittiska rockband genom åren, men fick sin mesta tid i rampljuset som sångare i bandet Asia i början av 80-talet. Manzanera var i huvudsak producent men även gitarrist i Roxy Music. Och det kanske man kunde höra lite spår av här på låten It's Just Love från 1987. Wetton Manzanera kallade man sig alltså. Från två män till två kvinnor, New Wave-duon The Uncles bestod nämligen av namnet till trots av två brittiska tjejer. Deras enda singel blev den här, What's the

Christine Pike och Tony Halliday hette tjejerna som utgjorde duon The Uncles. Tony Halliday skulle några år senare få betydligt större framgång som sångerska i indiebandet Curve. Men detta var redan 1984 och bandet The Uncles alltså. What's the Use of Pretending heter den här singeln som blev bandets enda. Bandet som spelar oljefat för oss här i bakgrunden heter April April och kom från Stockholm. Kanske hade man sneglat lite på örat att ha här på sin enda singel från 1986. Efter allt som vi har gjort.

lite ny romantisk pop där från stockholmska April April. En av bandets medlemmar, Magnus Karnock, skulle sedan under 90-talet vara aktiv i åtskilliga band och projekt på indie-nivå. Bland annat banden Cinnamon och Van Light. Detta var långt tidigare dock. 1984 släpptes ingen Efter allt som vi har gjort. Sense är namnet på en engelsk trio som startade i det lite nyromantiska och syntpoppiga facket i början av 80-talet, men det var först när de fick ett lite mognare sound som de närmade sig några framgångar. Singen vi ska höra är en innerlig ballad i samma fåra som George Michael brukar göra på sina soloskivor, och var med på en liten tempoväxling i refrängen på singen Jamie.

1985 och bandet hette Sense. Den där singeln nosade faktiskt lite på de franska topplistorna, men det var också så nära bandet kom med framgång. Singeln heter Jamie. Duos bestående av tvålfagra killar är något av en Evergreens klassiker vid det här laget. Charlie Jones och Neil Taylor heter killarna i duon Violent Blue. Den sistnämnda var gitarrist och förekom i live-versioner av band som Tears for Fears och Climby Fisher. Och det är väl ungefär i samma vatten man rör sig här på singeln I Won't Give In.

Island Blue, en brittisk soulpopduo som gjorde ett album 1985. Därifrån plockade man singeln vi just hörde, I Won't Give In Losing You. 1988 var året då DJs plötsligt blev artister och listorna fylldes av riktningslösa collage av samplade filmrepliker. Bomb the Bass och

hört Violent Blue, en brittisk soulpopduo som gjorde ett album 1985. Därifrån plockade man singeln vi just hörde, I Won't Give In Losing You. 1988 var året då DJs plötsligt

0: brittisk soulpopduo som gjorde ett album 1985. Därifrån plockade man singeln vi just hörde, I Won't Give In Losing You. 1988 var året då DJs plötsligt blev artister och listorna fylldes av riktningslösa collage av samplade filmrepliker. Bomb the Bass och S-Express var ett par akter som pysslade med detta. Samtidigt hade Batman fått en revival med kultstämpel, så på pappret kan man tycka att nästa skiva hade alla förutsättningar att lyckas. Trots det passerade den nästan obemärkt förbi. Vi lyssnar på B.A.T. och There's a Bat in My House.
1: Let's go! Atomic batteries to power.

brukade vara benämningen på den där i huvudsak europeiska varianten av Hausen. Detta var den tyska akten B.A.T. Rap alltså, som hade klipp och klistrat ihop sin There's a Bat in My House från 1989. Med hjälp av den så dansar vi ur studion idag, men snart är vi tillbaka med nya djupdukningar i skivbackarna där nere på golvet. Ha det bra tills dess. Hej då!

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på den bästa.
3: Det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit satt.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog handsläkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna börjar med att flera personer har omkommit efter en bussolycka i Schweiz. På bussen fanns 48 turister från Nederländerna. Men polisen vill i nuläget inte gå ut med detaljer om hur många som har omkommit. Minst 7 personer har dödats och 78 skadats i en rysk attack mot staden Pavlohrad i sydöstra Ukraina. Ryska styrkor använde bland annat drönare och flygbomber mot 5 områden i staden. Ett köpcentrum förstördes och flera barn finns bland de skadade. Och till sist ska vi berätta att Japan ifrågasätter den nya världskartan som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som risk på kartan. Och Japan kräver att den nya kartan korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i långt över 100 år. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Man skulle kunna säga så här att en högtrycksrygg gör just nu vad den kan, vilket tyvärr inte är så mycket. Ett mediokert regnväder är tillräckligt starkt nämligen för att få den här högtrycksryggen att maka på sig. Men inte helt utan strid. Regnet försvagas och blir mer sporadiskt på sin väg över landet. Många av oss får därför ökad molnighet men ändå uppehåll. I norr och öster ser det dock ut att bli en solig fredag. Runt 18 grader i Götaland och Svealand, kanske lite varmare allra längst ner i Skåne. hyfsade temperaturer ändå i Norrland med runt 17 grader längs med Norrlandskusten och cirka 14 grader i Norrlands inland. Det är ju Norrland som får ta del av mest sol idag. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
18: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
19: Radio Godis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Och nyheterna börjar med att flera personer har omkommit efter en bussolycka i Schweiz. På bussen fanns 48 turister från Nederländerna. Men polisen vill i nuläget inte gå ut med detaljer om hur många som har omkommit. Minst 7 personer har dödats och 78 skadats i en rysk attack mot staden Pavlohrad i sydöstra Ukraina. Ryska styrkor använde bland annat drönare och flygbomber mot 5 områden i staden. Ett köpcentrum förstördes och flera barn finns bland de skadade. Och till sist ska vi berätta att Japan ifrågasätter den nya världskartan som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som rysk på kartan. Och Japan kräver att den nya kartan korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i långt över 100 år. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Man skulle kunna säga så här att en högtrycksrygg gör just nu vad den kan, vilket tyvärr inte är så mycket. Ett mediokert regnväder är tillräckligt starkt nämligen för att få den här högtrycksryggen att maka på sig. Men inte helt utan strid. Regnet försvagas och blir mer sporadiskt på sin väg över landet. Många av oss får därför ökad molnighet men ändå uppehåll. I norr och öster ser det dock ut att bli en solig fredag. Runt 18 grader i Götaland och Svealand, kanske lite varmare allra längst ner i Skåne. Hyfsade temperaturer ändå i Norrland med runt 17 grader längs med Norrlandskusten och cirka 14 grader i Norrlands inland. Det är ju Norrland som får ta del av mest sol idag. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
5: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
6: Radio Godis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: radiogodis.se.
1: Tjena Robin.
2: Tjena.
3: Tjena bara.
1: Tjena.
3: Hur är det?
1: Ja, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du. Det var julfest i år, vet du. Syns det mycket?
3: Åh,
1: fy fan. Jag hittade det. Jag hittade Peppers.
4: Det var som fan.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna börjar med att flera personer har omkommit efter en bussolycka i Schweiz. På bussen fanns 48 turister från Nederländerna. Men polisen vill i nuläget inte gå ut med detaljer om hur många som har omkommit. Minst 7 personer har dödats och 78 skadats i en rysk attack mot staden Pavlohrad i sydöstra Ukraina. Ryska styrkor använde bland annat drönare och flygbomber mot 5 områden i staden. Ett köpcentrum förstördes och flera barn finns bland de skadade. Och till sist ska vi berätta att Japan ifrågasätter den nya världskartan som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som rysk på kartan. Och Japan kräver att den nya kartan korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i långt över 100 år. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Man skulle kunna säga så här att en högtrycksrygg gör just nu vad den kan, vilket tyvärr inte är så mycket. Ett mediokert regnväder är tillräckligt starkt nämligen för att få den här högtrycksryggen att maka på sig. Men inte helt utan strid. Regnet försvagas och blir mer sporadiskt på sin väg över landet. Många av oss får därför ökad molnighet men ändå uppehåll. I norr och öster ser det dock ut att bli en solig fredag. Runt 18 grader i Götaland och Svealand, kanske lite varmare allra längst ner i Skåne. Hyfsade temperaturer ändå i Norrland med runt 17 grader längs med Norrlandskusten. och cirka 14 grader i Norrlands inland. Det är ju Norrland som får ta del av mest sol idag. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
18: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
19: Radio Godis.

0: 80.
1: Hejsan, dags för ett fullmatat Pop 80 som vi inleder med ett engelskt syntband som bildades 1980 av medlemmarna i Joy Division. Det handlar om New Order. 85 hade de en mindre hit med den här låten, Subculture.

Nu årets största hits heter Blue Monday och World in Motion. Det här var deras tionde singel Subculture, hämtat från albumet Low Life. ...1984 släppte Diana Ross sitt 14:e studioalbum Swept Away, och det innehöll bland annat det här singelspåret Touch by Touch.

Ja, det fick ni titeln på den låten. Det var To Touch By Touch med Diana Ross. Def Leppards album Hysteria ynglade av sig 7 singelhits mellan 1987 och 89. En av dem var den här mjuka balladen som nådde Billboards första plats i oktober 88, Love.

Det här var tyska Kraftwerk, pionjärer inom elektromusiken. Tour de France heter den här låten från 84. Och innan dess hörde vi Love Bites med Def Leppard. 1983 fick Rod Stewart en listetta i en rad länder med den här låten hämtad från albumet Body Wishes. Jag hade inte glömt hans Baby Jane.

Rod Stewart är med Baby Jane. Och då ska det bli reggae-rytmer för hela slanten tack vare Zeke Marley och ett spår från albumet Conscious Party.

Där är vi Ziggy Marley and the Melody Makers i Tomorrow People från 1988. Och vi ska fortsätta med ett par svenska låtar. Här är först Jerry Williams med en låt av hitmakartrion Norell Osenbar. It started with a love affair.

Now, after stars Jerry Williams med It Started With A Love Affair, som fungerade som uppföljare till Did I Tell You. Låten blev ingen försäljningssuccé, men den nådde i alla fall upp till 7:e plats på trackslistan 1989. Och jag berättade ju nyss att den skrevs av Norell Osenbar. Och samma år snickrade de även ihop en duettsång som framfördes av Tommy Nilsson och Semi Hamilton. De fick en praktik under hösten med Time.

fotomodellen och sångerskan Samantha Fox slog igenom 1986 med superhitten Touch Me. Och det här var uppföljaren Dear Dear Wanna Please Me. En betydligt längre karriär svarar då Robert Plant för. Här har vi honom i Big Love.

Det här är vi Led Zeppelin-sångaren Robert Plant med Big Lug. En hyfsat stor hit på båda sidor Atlanten under 1983. Och då ska vi förflytta oss till Österrike. För det var ju hemvisten för Falco, eller Johann Hölzel som ju var hans riktiga namn. Genombrottet ägde rum i början av 80-talet med hitsingen Der Kommissar. Sedan var det ganska tyst om honom fram till 1985, då den här jättehiten dök upp. Då tar vi alltså och lyssnar på Rock Me.

Falco där med Rock Me Amadeus. Och vi fyller på med ett gäng från San Francisco som radade upp mängder av hits under 80-talet. Och med de här tonerna i bakgrunden har ni kanske räknat ut att jag talar om Huey Lewis and the News, som 1986 fick en av sina största hits med den här låten.

Der Rapapistos Jugendlist and the News med Stuck With You, hämtat från albumet 4. Och vi fortsätter med en brittisk duo bestående av Vince Clark och Andy Bell. Ni förstår säkert att du syftar på Erasure. 1985 släppte de sin första singel, och det var den här.

Evasions största försäljningssuccé är ABBA-esk-EP:n från 1992. Men där var deras första hit, Who Needs Love Like That? Vi stannar kvar i England och närmast ska vi besöka en spökstad tillsammans med The Specials.

Throw you goodies. The Specials bildades i Coventry på 70-talet. Och trots att de har spelat in en mängd skivor är de bäst ihågkomna för anti-apartheid-låten Free Nelson Mandela och den vi hörde nu, Ghost Town, en listetta från 81. Och vi fortsätter på spöktemat genom att släppa fram Ray Parker Jr. som 1984 sjöng temat till en film. Och både låten och filmen heter så här...

Där hade vi alltså Ray Parker Jr. med temat till Ghostbusters. I Sverige försökte vi oss först på en översättning av filmtiteln. Spökligan kallades den ett tag, men sedan övergavs det svenska namnet. Nu ett amerikanskt rockband bestående av Billy Gibbons, Dusty Hill och Frank Beard. Det handlar alltså om ZZ Top. 1984 släppte de succéalbumet Eliminator, och därifrån har vi hämtat den här låten.

Ja visst, känner ni igen ABBA? Vi hörde Slipping Through My Fingers. Näst på tur står det brittiska bandet Tupau som fick sin största hit 1987 med den här låten.

Det här är vi Trepao med sångerskan Carol Decker i jättehiten China in Your Hand. Så till en artist med en gedigen meritlista, nämligen Shaking Stevens. Vi ska höra en av hans mindre kända låtar,

Här har vi alltså Shaking Stevens med Feel the Need in Me, mindre Englands hit från 88. Och vi fyller på med en amerikansk sångare, musiker och producent med förflutet i Doobie Brothers och Steely Dan. Det handlar om Michael McDonald, som 1986 slog till med den här.

0: tillfället av Michael McDonald i låten Sweet Freedom. Och då ska vi höra en riktig klassiker med en grupp som brukar betecknas som ett One Hit Wonder, även om det inte är helt sant. Texten får vi lära oss av Katrina Leskanic.
1: I used to

framgångar med låten vi ska höra nu. Den nådde Trackslistans första plats i mars 86 och blev därmed den första ettan med svensk text. Från Digons album I nattens lugn hör vi ifrån Arsene Falk alltså.

klarer ikke knappast att ta miste på Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. En stor hit runt om i Europa under 1985. Året därpå fick Aronsson & Falk en av sina största

Orson och Falk där med Ifrån. Och ifrån Sverige förflyttar vi oss till England och en sångerska som bara blev 41 år. Men ändå har samlat på sig en massa hits. Vi lyssnar till Kirsten.

Det var Kirsty MacColl i låten med den långa titeln There's a guy who works down the chip shops where he's Elvis. Nu ska vi höra Pete Townsends största solohit. Här är Face to Face.

Pete Townshend är väl mest känd som gitarrist i The Who. Men 85 fick han en hit på egen hand med Face the Face som vi hörde nu. Så till en grupp som hade sina största framgångar under andra halvan av 80-talet. Vi lyssnar till Bangles.

0: Därför hade vi ju The Bangles med Simon & Garfunkels gamla hit A Hazy Shade of Winter.
1: Chaka, chaka, chaka, chaka.
0: Och nästa artist
1: chaka, chaka.
0: Heter vad då?
1: Chaka Khan.
0: Okej, tack.
1: Chaka Khan.

The Moody Blues skivdebuterade redan 1965, men I Know You're Out There Somewhere var en hit under 88. Vi hörde ju Arvson och Falk tidigare, och på dagens sista låt blir det en svensk tracksetta. Den allra första svenska ettan faktiskt. Vi lyssnar till Stockholmsbandet Plus 1 och deras Nevermore.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: We want more music.
3: Disco sounds.
4: Radio Godis. 80-talet, det är det.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: radiogodis.se.
1: radiogodis.se.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing. Semester du inte vill hem från.

0: Club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
3: We want more music.
4: Disco sounds.
5: Radio Godis. 80-talsdygnet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: BMW S1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske i hov. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.

0: 80-tal, dygnet runt.
1: Och nu, mina damer och herrar, Mattias Nyström.
2: Just keep on doing what you're doing to me. It's ecstasy.
3: Ja, det är ju så. Jag har ju snöat in lite grann på Nile Rodgers och Bernard Edwards låtar. Och här är en till. Sist och Sledge är en av mina absoluta favoritgrupper där från när vi gav sig 79.

lyssnar på Radiogodis. Och bakom skivval och prat i mikrofonen står jag som heter Mattias Nyström. Och ja, jag älskar det här. Det är det bästa jag vet. Kan svänga. Här kommer du. Kommer du behöva duscha efteråt? Jag har svårt att stå still till låtarna. Yeah, hon är kär.

Och så lite stråkar och grejer. Det här tycker jag är bra, det har jag sagt förut. Så att vi behöver väl inte prata så mycket mer om det. Hur som helst, Sister Sledge, Lust and Music. Från början från en skiva som heter We Are Family. Men här var som sagt Lust, Thinking of You i en Dimitri from Paris remix. Jag har valt ut något där det är lite mer coolt basspel. Det är som där. Det här är Fat Larry's Band. Då är han ser ut som egentligen. Ja, då så mina damer här. Vi ska inte prata om det mer. Vi ska sjunga istället. Där fick ni en titel. Act just like.

0: Gracias, maestra.
1: Hey, är lite blås här också.
2: Hej.
1: Hej, jag tror du äter mackor, Peter.
2: Ja.
1: Men egentligen önskar du att du
2: hade en god
1: lyssnade på radio
2: godis med Mattias Nyström.
1: Det kom spontant. Tack.

0: Radiogodis på... Nej, förlåt, jag sa fel. Varje vardag... Nej. Radiogodis på... Nej. Så här ska det vara. Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Härligt, där satt den så småningom trots allt. Tack Gunnar för den gingen, även ifall det tog ett par tag...

we go. Det är snart slut faktiskt på Young MC's singel I Come Up som kom ut 1989 och i Sverige släpptes den i frame för 1990, men det var precis där runt årsskiftet, så vi får väl helt enkelt tillåta oss att köra den i radiogodis. Yeah! Bra låter i varje fall, lite knastrig gammal maxi-singel från då det begav sig. Radiogodis som sagt. Dags för lite svensk musik i radiogodis. Det kör vi ofta. Här är Adolfsson Falk. 1-0, 0-1-0. Kan det vara?

1-0-0-1-0 med Adolfsson och Falk från en platta som heter Övertidrum. Vi ska se om vi tar ett årtal lite här snabbt på den. 1984 var den kom ut. Då så, vi går tillbaka till 1983 och Peter Eriksson, en favorit för mig.

Peter Eriksson, titelspåret från hans platta Hjärtan brinner från 1984. Klas platta, jag brukar spela låten som heter Klappjakt, men här finns fantastiskt många bra låtar på den här skivan. Då så har fått ett mejl från en av trogna lyssnarna till Radio Godis, en kille som heter Magnus Söderström, som önskade sig att få höra Roadrunner. Så självklart Road Magnus, här kommer Roadrunner, så ung, fräsch och vacker.

1982, Roadrunner, som jag inte minns helt fel, så var det Roadrunner som kompade Jerry Williams på i början på 80-talet. Ung, fräsch och vacker, en sån här singel som man inte hör spelas ofta på radion idag. Speciellt för Magnus Söderström som hade skrivit in och önskat. Det här är en tid ovanlig låt, Jan Zachrisson. Och låt som heter En våning upp. Kan väl vara något? Kom och hälsa på mig. Jag står nämligen en trappa upp och sänder det här.

Perfekt, då fick vi det sagt också. Fortsätter med den här svenska sviten jag håller på med. Har råkat bli ett gäng svenska låtar efter varandra. Man säger som Gyllene Tider, de är i alla fall ganska kända. Du,

Gyllene tider du spelar svår att nå. Ja, det är väl inte så bra när man inte får tag på folk som man vill få tag på. Speciellt ifall det är ens hjärtans kära som man vill få upp en romantisk kontakt med. Ja, det är inte bra.

0: Moro med er i bakgrunden. Det är Peter Lundblad. Ja, fantastiskt bra. Det här är från en platta som heter Lugn Extas, som kom ut i precis, ja, kan det ha varit 83 eller 84 skulle jag gissa. Hemskt bra, tycker jag själv. Då så ska vi se vad vi har framför mig. Jo, det är så att vi ska ta det lite lugnare, dra ner tempot helt enkelt en aning. Det här är kul, ser ni. Det här är Totte Wallin och Björn Gison Lindom. Träffades 1981 i en studio i Radiohuset. Studio 9 nämligen, i Radiohuset, tillsammans med Eldorado-gänget, och spelade in den här Evert Taube-låten.
1: Ser en Uppland står i lågor, kvällssol brinner bortom Solna skor.

Den 29 december 1980 var de klev in i studion. Totti Wallin och Björn Gidsson Lind synter. Tommy Kassemar bas, Magnus Persson trummer och tekniker var Riksradions Rune Andreasson. Och så fick de till den här versionen av Stockholms melodi av Evert Taube, som från början gavs ut av Evert Taube 1929.

Vanessa Paradis, härlig inspelning. Det låter verkligen som den gjorde på 60-talet det här, men det är så är det inte alls, utan den heter i alla fall Sunday Monday. Jag trepar, vi får igång en slamrig gammal vinylsingel igen. Det naturliga urvalet, har ni hört talas om det? Den starkaste överlever helt enkelt. Det här är en grupp. Måste bestå av starka killar. Do anything. Natural Selection heter de. Och de gör vad som helst. Ja, vad ska du göra för mig? Do anything.

gillar verkligen svänget i den här låten. Natural Selection och Do Anything. Och den får du i Radio Odis med Mattias Nyström. Där försvann de och vi fortsätter med en... Det här är riktigt tidigt 80-tal. En kille som heter Marshall Hain. Jag tror han har lyssnat på radiogodis faktiskt. Och han har en liten bärbar radioapparat med sig. För han ska ut och dansa i city. Och det är det man gärna gör med de här låtarna. Gamla härliga låtarna. Det är en sån här som man håller i varandra. Och på något sätt lite foxtrott dansar sig genom stan. Som sagt, Marshall Hain och Dancing in the City på radiogodis.

Dancing in the City, men nu var det tydligen klart med dansandet där i City. Marshall Hayden som sagt på Radio Odis, och jag vet inte mer vad jag ska berätta riktigt. Vi låter väl musiken tala för sig själv, det gör vi ofta här i Radio Odis med alla de här bra låtarna från 80-talet. Och det kanske jag ska säga igen, om ni har glömt bort det så spelar vi ju musik som det lät på 80-talet här i Radio Odis. Här känner ni igen kanske? Nej, en tack för en mix. Eller en remix, det är ju en och samma låt. Man får prata fort mellan de här pipen. Ja, nu kunde man prata lite till. Det är dags för Depeche Mode, alltså i Radio Godis. Titta, här kommer det hela tiden. Då är det bäst jag är tyst. Men innan dess så måste jag säga att vi ska höra Just Can't Get Enough. Kom igen nu. Och börja sjunga och spela, killar. Det var synd i varje fall.